0: qaraçı sezməsən, ne qalay, ne qalay. Cım koça, cım cıt koça, koçalarda sarsan sevib yığla gəlmən.
1: Seni heç unutamadım, unutamayam.